Vũ trụ là con thú điên. Vũ trụ để ta nhớ xem. Vũ trụ là những tiếng quen. Vũ trụ là những ố hoen. Vũ trụ là những lối men. Vũ trụ mớ lông đốm đen. Vũ trụ là con thú điên. Có những ngày anh đã gọi tên em, xuyên qua thung lũng, bóng đêm, những vó ngựa ngủ quên. Có những ngày anh đã gọi tên em, xuyên qua những cái tên mà anh ngỡ đã quên. Có những ngày anh đã gọi tên em, xuyên qua vũ trụ, vũ trụ, vũ trụ là con thú điên.